omo yo makatie no nyin na timi atie bi na anopako ye timi atu anamo phone lines onso ye de betu dwa e wiya nkomo bi e ho no na woni na di wo timi aboa wo yare ni de mempese mebo yare bi so se ban se stroke and yela yare and afen so yare bi a sabi e hani padua no anim yare